ding ding som du som du som du lilja djupt i mitt hjärta är i en mörka på jorden stå väldiga stormar sjunga sjunga strålande stjärnor i himmelen nå i rymden är sotiga tunga tunga

nattes weltwande, weltwande wo? Nattes weltwande, weltwande wo? Kringet stäb utan natt, kringet skrip, och det weltwande havet, kringet skrip, och